iwarugorerewe taitseka taitseka gare ngomazo taitseka taitseka taitseka taitseka taitseka iwe taitseka titokuita nansonthawe ina taona nowa chirimampunga wafika yapa kutati patsire programu ija ya tikudziwene ndiye palipo chitira mwina yapa